Kini to ka akash bani juai ko rawan cha pino chispa iwi poniwi megahertz fm band ki lucky up radio ro di open sinyal ip gitu girwai bodarwai de ki beatles kam jola i girwai bodarwai do elton john hagni ko program ko ibertoji ko western music lani girwai hektin pareng tere gitu gi art de gitu girwai yung gitu gi art armut kinong rwai ko program western music de poi go chakwa kut ko program bon ra cha pino akash bani juai Ipor gar kam nag studio yang ini poi chuk nyau le pau minit. Ta he ni poru nag akash ni dwai wan ra HP ku bit wan ke program ku ipertu ji ke Hindi film music le ne ki rwai he ktien Hindi ku bercim nag film Hindi. Ta sedang ji ni ke program yang ini pun senyam ji pi artli ki rwai ku bercim nag film Loki. Ki rwai ki ipertu Sun Sara wa bit wan irwai ipertu Chori Chori.

Kuni tau akash wani juai kau bawa cepi nu cepat ibi point ibi megahertz FM band. Kini lock ibu radio road di open senyap ibu pi tu kirwai bila cem nunggu film kia kehi PR he. Irwai ibu pertu meri teratum wai o mahive. Di jual open senyap ibu tentu sur ibu irwai ibu pertu tori tum se su syararat.

Telok urak lagi tu irwai yang mah tell me lagi yang dapat cukup ke program ke irwai jeng tiak kau ini kuruan sepi naga akash ini cawai ini pori poi cakup tuan ga program ini ke jen mit ke program gua kerpang ni bentagi keruk lot tenang ke jen mit emu penap sepi ya ke program ke boya perlu jeng mut hita u kerpang youth under rule as a nation builder and future citizen ki kenro kam ka nuksa uman ki menrit yang ka ri wa gajaj bru yang i we kam jo le ki nok chong chnong yang ka ri ha ni program de ma lengkit bai leng dok kam nong pelai le moderator le chi menta ma riu tri hing wa u reverend ribaki lalu tanah begini program ki kru kelot